सोड होता. हा ना पांचा मिनशा व्हायला केले पायऱ्या येते आणि किती वेळ पायला पवन गिरी द्या पायला पवन गिरी दाखवा तू पवन घेतो आणि पाय पाकडून मानधार हे पाया जा नोतर वाले हिंद पायाचा कुणत कोण वर्त ओशंदो राखातान होता елгешін түнде рахаттанады. Енді шында қызы оқи ордайды ғой. Мен өлімі. Дүйе жаш кезінде елінсін жаш. Елінде іштеп қалып, командирі бірінші оды қоштың өлде өшіп барады. Барасам өне қоштың базарын көрмейді өзімді. Çırpar samimiyet beni. Anam da yoksa Çalla Vakfı Pazarı varken ikisini keyifin. Başar şöyle pazara var. Varsan ah çaylamasın.